6,6 FM Miri Cinta Lu Kelatar Agen Dumateng Panjenengan Engga wonten kalau dengan telu peniko tan sama nunggal nyawici lumantar radio pas FM tapo songo langkung sekawan doso sekawan menit wekdal wonten radio pas FM semoga ingkang badhe kono atur pambagya wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 88 gangsal 809 saged ugi lumantar WA 08 09 09 06 66 wilujeng dalu kang par jempol sampun sari nopo dereng kang panjenengan sugeng nyawiji lumantar radio pas FM mugi-mugi tansah kali pertini gending-gending lumantar 96,6 pas FM ugi selajengipun kang Juwarno ing kawonten Bayong kang Irwan kang Dimas Bagus Mbah Joyo Dok Joyo ing kawonten Aladan Balen Kang Temon pripun kabaripun Kang Bapak Ewulan ing kawonten Aladan Jantok semoga pun laras